0: Ndio.
1: Yaani jambo lingine tofauti sana. Kufahamu yeye ajaye ni nani.
0: Ndio.
1: Kumjua huyu ajaye ambaye ukiona watangulizi wake jinsi wamekuja na ukuu na mamlaka na uweza.
0: Ndio.
1: Ni nani huyu ajaye? Usiku wa leo tumepata kuelewa uzito mwingine ambao lazima shati kanisa niweze kuamka kutoka kwa usingizi.
0: Ndiyo.
1: Na niweze kujua ya kwamba swala nakuja kwa Mesaya sio mzaha, sio tuimbo tunaimba Yesu anakuja, Mesaya anakuja.
0: Ndiyo.
1: Hapana, ni jambo zito Kevin.
0: Hii imekuwa ni ujumbe mkubwa mzito kabisa Mama Lumala, kwa sababu ni kemeo ya ajabu kabisa ambayo tumepokea usiku wa leo. Wakati ambapo tumekuwa tumeketi pale makanisani na tunaenda kwa mikutano ya uvivio na tunajidai kwamba sisi ni watu ambao tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Tunajiandaa kwa ajili ya siku ya unyakuzi. Lakini ujumbe wa leo umenigonga kabisa na ni kemeo kubwa hata zaidi kusikia hilo swali Roho wa Bwana akituzungumzia, akituuliza, je, tumekuwa tukitembea na kujidai kwamba tunajiandaa kwa ajili ya unyakuzi? Tumekuwa hata tumeimba nyimbo na tumefanya zile usemi za kwamba sisi ni watu ambao tunajiandaa kwa ajili ya unyakuzi. Lakini nimegundua kwamba kuingia katika ufalme wa Mungu na kushiriki katika unyakuzi si jambo la usemi tu peke yake. Si jambo tu ambao tunapaswa kufurahia na kuwa pale kanisani na kuketi kwa kawaida ya maisha tu ya dunia hapa na kujidai kwamba tunajiingiza tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Lakini ukamsikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana hata wakatukemea pamoja na andiko ambayo inamzungumzia Danieli, kwamba Danieli alipoona na kupata ile maono ya yale ambayo yanaenda kutokea hapo mbeleni, na pia yeye kuelewa kwamba haya maono yanatoka kwa si mahali popote kwingine bali kwa Mungu Baba mwenyewe, alisumbuka sana, aliugua sana moyoni mwake. Na Biblia inasema kwamba hata wakati fulani hakula, hakunywa, kwa sababu aligundua fika kwamba mradi maono hayo ambayo ameyaona yanatoka kwa Mungu yatakuja kutimia. Vile vile kizazi hiki Mama Lumala tumesikia maono kuhusiana na kuja kurudi kwa Masihi. Tumesikia ile mawasiliano ya moja kwa moja wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakitoka kwenye chumba cha enzi cha Mungu kule mbinguni na kuja kunena pamoja nasi kama kanisa la Kristo. Na tukaona mitembeleo kuu kabisa ambayo wameileta miongoni mwetu katika kizazi hiki cha sasa. Na kisha sasa hivi kutuuliza swali hii nyeti kabisa, je, mnafahamu yule ambaye anakuja katika unyakuzi wa kanisa? Hiyo ni swali ambayo imetugonga sana na nikemeo kubwa sana Mama Lumala.
1: Kevin, swali hilo ni nyeti. Nashukuriwe Mungu ya kwamba Roho wa Baba ametuletea swali hilo kabla ya majira ya kanisa kuisha, kabla ya kujipata kwamba sisi ndio wale tuliojigamba kwamba tunajua Mesaya anakuja, sisi ndio wale tunayejiandaa. Na kumbe katika maandalizi ya kuja kwa Mesaya tulidunisha sana maandalizi yale.
0: Ndio.
1: Hatukumfahamu yule anayekuja. Tulifanya maandalizi ya kuja kwa Mesaya kuwa kitu kidogo kama kawaida. Na kumbe ni jambo kubwa, kumbe ni jambo zito. Nikasikia Roho wa Bwana akisema,
0: ndio,
1: je, wakati unasema unajiandaa kwa ajili ya kuja kwa Mesaya, wamfahamu yeye ajaye? Ama bado katika mawazo yako na akili yako unawazia ni yule aliyezaliwa kwenye hori la ng'ombe, yule aliyekuja katika hori la ng'ombe akiwa mtoto mdogo, aliyezaliwa kwenye nyumba ya seremala, yule aliyetembea kwenye nyumba zetu, kwenye barabara zetu za vumbi, huku Mafarisayo wakimkejeli na kumwambia mambo yasiyofaa? Je, wafahamu ni nani ajaye? Kevin, swali hilo ulilipolisikiza kwa kilindi limechochea hofu, kuogopa kukubwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu usipochunguza swali hilo ni rahisi sana kukaa ukingoja Mesaya, ni rahisi kuimba nyimbo za kuja kwa Mesaya na hata kuzihubiri, lakini uje na ukosi Na kosa hilo ni la milele Kevin. Kosa hilo ni kosa ambalo wanadamu hawaye yote hawezi dhubutu kukosa. Kama kuna kosa ambalo waweza jitahidi sana usije ukakosa kosa la aina hilo, ni kosa la kukaa kana kwamba haujui na kisha baadaye ujipate kwa kosa la milele, kosa ambalo halina tiba, kosa ambalo kama haliwezi kosolewa, kosa ambalo halina kurudi nyuma. Yani ulifahamu kuja kwa Mesaya, ukaimba nyimbo za kuja kwa Mesaya, ukahubiri mahubiri ya kuja kwa Mesaya, na ukaona nguvu zinazoandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Mesaya. Jamani, ukaona vipofu wakiona kwa macho yako, ukaona jinsi vile viwete walioko mavumbini kama vale menengai kwenye mikutano tunavyoenda, unaona ameketi kando yako usiku kucha, hawezi simama mchana wote, hawezi, anajikokota na anasaidiwa na wenzake, alafu nguvu zinazoandaa njia za Masia wakati manabii wakubwa na wanapokuja kwenye mkutano,
0: ndio
1: kiweke machoni pako, anasimama ukiona, na asimame kwa miguu iliyokuwa dhaifu, miguu iliyokondeana, miguu ya kiwete wa Kiafrika, mavumbini mavumbini, anadondokwa na maji, alafu asimame atembee. Jamani, kwa macho yako ukiona, kwa masikio yako ukisikia, bubu wakiongea, viziwi wakisikia, alafu kimuzaha ukose kuingia, hiyo ni kosa ambalo mtu awayote hawezi kubutu. Kama kuna kitu kimenitikisa usiku wa leo, kama ni kitu kimenipatia uoga, kama ni kitu kimenipatia kuogopa, ni swali hili ya kwamba je, wajua yeye ajaye? Wafahamu Masia anayekuja? Kwa sababu Kevin, swali hili usipolishughulikia kama mtu binafsi,
0: ndio
1: swali hili lisipokuingia kama mtu binafsi kwa wakati kama huu, kabla ya majira ya kanisa kuisha, wewe kusha milele, milele kusha, haitajalisha ulienda mikutano ngapi, haitajalisha ulijua nyaraka ngapi kwenye Biblia, haitajalisha ni nini ulichokifanya ulimwenguni, bali yako yatakuwa yameisha milele. Na je, itakuwaje wewe uliopata ujumbe huko miaka 22 ukaona miujiza inayoandaa njia ya kuja kwa Mesaya, na uko hukumu yako itakuwa kukiasikani? Kevin, swali ni kwamba je, wajua yeye anayekuja na sifa zake ni zipi? Nikasikia Roho wa Bwana akisema bayana ya kwamba yeye anayekuja alishinda mauti, mauti ambayo imetikisa falme zote ulimwenguni. Wanadamu wote awe mweupe mweusi au anatoka kwenye bara gani, kitu ambacho kinatuweka sawa ni mauti, kifo. Sote tunakufa, na kama kuna kitu kimetingiza jamii sote ulimwenguni, watu wote utetemeka tunapofika hapo, ni kifo.
0: Ndiyo.
1: Lakini yeye ajaye, Masia ajaye, ameshinda mauti.
0: Kweli kabisa, Masia ajaye ameshinda mauti, na ni vyema basi tukaweze kujiandaa vyema kabisa kwa kuelewa na kwa kupata uzito wa kuja kwake Masia. Asante sana Mama Lumala, asante.
1: Asante sana Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante sana Mungu Baba kwa upendo wako, kwa kulipenda kanisa kila uchao na kuliandaa kwa ajili ya kuja kwa Mesaya. Na kurudisha kwako kwenye studio, mimi Mama Lumala kutoka Huruma. Asante.
0: Asante sana Mama Lumala kutoka Huruma. Asante sana.

Dakika 9 kabla ya saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki, mpendwa msikilizaji, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kwa mita bendi ya 105.3 na mita bendi ya 105.9 FM kutoka hapa Nakuru, Kenya, mpendwa msikilizaji. Na asubuhi hii ya leo nataka kuwakaribisheni zaidi sana. Uenda umekwisha toa muka pale nyumbani na unawatoa mifugo wako nje unapojiandaa pia kwa shughuli za siku hii ya leo. Labda pia uliweza kuraukia pale sokoni asubuhi hii ya leo na kuweza kutafuta zile bidhaa ambazo utakuwa unauzia wateja wako siku hii ya leo. Na chukua pia fursa hii kuweza kukaribisha

seti ambao tumeweza kupokea usiku huu wa leo, wakati ambapo Bwana ametupenda sana kama kizazi na kama kanisa la Kristo, na kuwaruhusu tena wanabii wakuu zaidi sana, watumishi wake, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, kukuja kwetu usiku huu wa leo na kuweza kutuandaa, kuandaa mioyo zetu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, hakika umekuwa ni usiku mkuu zaidi sana, tukiweza kuagizwa jinsi ya kujiandaa na kuweza kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo popote pale ambapo unatusikiliza asubuhi hii ya leo, kumbuka kwamba unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, na ninawakaribisheni sana. Wenda tu pia uko pale unafungua duka lako asubuhi hii ya leo, ama uko tu pale kwenye soko umekwisha maliza kuuza maziwa yako na unakaribia kurudi nyumbani, au labda muliraukia pale asubuhi kwenye soko pale kufanya uinjilisti wa asubuhi mapema, the early bird evangelism, na mnasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana mnaporudi pale nyumbani, mkiwa pale kwenye pikipiki tu mnaporejea nyumbani baada ya kufikia watu wa Mungu pale kwenye soko pale na pale kwenye kijiji ama pale pia kwenye mji mnaporejea nyumbani. Asanteni sana kwa kuchagua kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Lakini usiku huu wa leo umekuwa ni usiku mkuu zaidi sana, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe amewaruhusu tena wanabii wake wakuu zaidi sana kuweza kutupenda kama kanisa la Kristo na kutuletea ujumbe nyeti sana, ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwa kanisa la Kristo, ambapo lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo ninapowakaribisheni, ningependa pia kusikia kutoka kwenu mnaponiandikia tu hapa studioni na tunapomwabudu Bwana. Lakini kumbuka ya kwamba hapo baadaye nitakuwa pia nafungulia laini zangu za simu ili kwamba pia nikaweze kuzidi kusikia kutoka kwenu, jinsi ambavyo mliweza, ni jambo gani ambalo ulipata kutoka kwa tia ujumbe ule nyeti ambao tuliupokea usiku huu wa leo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo unaweza kuniandikia hapa studioni tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, na popote pale ambapo unanisikiliza, mpendwa msikilizaji. Hakika Bwana ametupenda sana, nasi kama binadamu, kama Wakristo na kama watu ambao wanasubiri kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lazima nasi pia tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu tunapozidi kusubiri kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, popote tu pale ambapo una kazi yote ambayo unajihusisha nayo, mpendwa msikilizaji, hakika huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba vazi lako halina mawa wala halina kunyanzi lolote. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunampendeza Mungu Baba Jehova Yawe kwa kila mbinu, kwa kila namna, mpendwa msikilizaji, kwa maongezi yetu, kwa jinsi ambavyo tunavalia, kwa jinsi ambavyo tunahusiana na watu pale sokoni, pale nyumbani, pale katika ofisi, mahali ambapo unafanya kazi pale, hakikisha tu kwamba unaangaza nuru ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa njia hiyo utaweza pia kusuppress na kuweza kuangamiza ile uovu katika ulimwengu huu ambao umejaa dhambi na umejaa uovu mwingi sana, mpendwa msikilizaji. Kwa basi mtakuwa mnaniandikia hapa studioni tunapomwabudu Bwana tu asubuhi hii ya leo. Nambari yangu ya kuniandikia ujumbe mfupi unaposhiriki pamoja nami kile ambacho kilikuguza katika ujumbe huo nyeti sana ambao tuliupokea, waweza kuniandikia hapa kwa 0727503330, au pia waweza kuniandikia barua pepe kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com. Mpendwa msikilizaji, tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo na tunapozidi pia kujadili kuhusiana na ujumbe ule nyeti sana ambao tuliweza kupokea usiku huu ambao umepita tu, mpendwa msikilizaji, lakini ulikuwa ni ujumbe nyeti sana, wanabii wakuu zaidi sana wakitusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na mstari wa 17, akituambia kwamba Bwana Mungu mwenyezi muumba wetu, mpendwa msikilizaji, atakuja kutuchukua, yeye mwenyewe atakuja kulichukua kanisa na kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa sababu siku hiyo ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni siku muhimu sana kwake. Ni siku muhimu sana kwake, na hata mtuma yeyote bali yeye mwenyewe atakuja kutuchukua na kutupeleka katika ufalme wake jumbi.

Mpendwa msikilizaji, naona zimesalia tu dakika 23 pekee kufikia saa 4 asubuhi, na kwa wakati huu ningependa kufungulia laini zangu za simu hapa studioni nikaweze kuwapa nafasi nanyi pia mkanipigie simu hapa studioni na kushiriki nami kile ambacho mliweza kupata katika ule ujumbe nyeti na wa mwamsho mkubwa sana, mpendwa msikilizaji, ambao tuliweza kuupokea hapo jana, ujumbe wa uzito mkubwa sana kwa kanisa la Kristo, kwa kanisa la kisasa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba lazima tukaweze kujiandaa.

Vyema kwa uhaki na utakatifu, kwa sababu siku ambayo Kristo Yesu Mesia atarudi kulichukua kanisa, atakuja kwa ukuu na fahari, atakuja na ni siku muhimu sana kwake, na ndiposa hata mtuma yeyote, bali atakuja yeye mwenyewe ili kutuchukua kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova yawe mpendwa msikilizaji. Ngo basi uweza kunipigia hapa studioni kwa nambari 0777445850 na 0777445851 mpendwa msikilizaji, tunapopia sikia kutoka kwenu yale ambayo uliweza kushika na kupata katika ule ujumbe, na ni jinsi gani ambavyo maisha yako sasa yameweza kubadilika baada ya kupokea ujumbe huo nyeti sana, na pia kwa matendo makuu na mitembeleo ya kushangaza sana ambayo tumeweza kushuhudia katika kizazi hiki mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robin, na karibu sana mnaponipigia hapa studioni na kuzidi pia kushiriki pamoja nami yale ambayo uliweza kupata kwa ujumbe huo nyeti ambao tuliweza kupokea usiku ambao umepita mpendwa.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen. Jesus is Lord. Radio. Bwana Yesu asifiwe sana, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Unazungumza na Monica Mwangi, napiga simu kutoka upande huu wa Nakuru East katika madhabahu ya Salem. Na nataka nianze kwa kushukuru Mungu Baba sana, Jehova Yawe, kwa kuwaruhusu manabii wa kutisha wa Mungu Baba jana kutuletea ujumbe wa mwamsho, ujumbe wa wakati, ujumbe wa kutufanya sisi kama wanadamu wa Kristo tunayoishi sasa hivi kujichunguza mioyo yetu na kujiandaa sana. Milele tutashukuru Mungu, na pia tunashukuru manabii wa Mungu sana kwa kuchukua muda wao na kutuletea ujumbe wa wakati. Robin, mimi nataka niseme nilishtuka sana kusikia majemedari wa Mungu Baba wakisema ya kwamba swala hili la kuingia katika ufalme wa mbinguni, unyakuzi wa kanisa, sio tu eti agenda ingine ambayo imekuja, eti tuimbe tuseme unyakuzi wa kanisa unakuja, unyakuzi wa kanisa unakuja. Hapana. Swala hili ni nzito sana sana sana. Wakati manabii wa Bwana walisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 17, nikaweza kusikia ya kwamba Mungu Baba mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na sauti kubwa sana, ili kwamba aje na kuwapeleka wateule wa Mungu katika ufalme wa mbinguni. Robin, ilikuwa kali sana kusikia ya kwamba yule kwanza ambaye anakuja kutuchukua tu, kuelewa tu Yesu Kristo mwenyewe ambaye anakuja kutuchukua, Mungu Baba mwenyewe ambaye atashuka hiyo siku. Ukisikia maelezo yake yanatisha, yanatisha sana Robin.
0: Hakika ni ya kutisha zaidi sana, jinsi ambavyo Kristo Yesu Mesia atarudi kulichukua kanisa la Kristo, kupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na nilisikia vyema kabisa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 kuanzia mstari wa 2 pale. Wanabii wakuu zaidi sana walisomea andiko hili, na Biblia inasema, niruhusu tu nikaweza kusoma pamoja nawe Monica Mwangi. Biblia inasema vyema ya kwamba, kwa maana ninyi wenyewe mnajua sana kwamba siku ya Bwana itakuwa kama mwivi ajavyo usiku. Watu watakaposema amani na usalama, ndipo uharibifu utakapowajia ghafla kama utungu umjiavyo mwanamke mwenye mimba, wala hawataokoka. Na mstari wa 4 anasema, lakini ninyi ndugu hamko gizani hata siku hiyo iwafikie kwa ghafla kama mwivi. Ninyi nyote ni wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Ikatokea vyema kabisa hata katika andiko hili ya kwamba dunia itatupwa katika machafuko makubwa sana na mshtuko mkubwa zaidi sana. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakitueleza vyema ya kwamba itakuwa tu ni siku ya kawaida, wakati ambapo wale rubani wanaendesha ndege kama kawaida, dereva wanaendesha magari zao kama kawaida, wauguzi pia wako pale hospitalini wanahudumia tu wale wagonjwa kama kawaida, na kila mtu atakuwa anafanya shughuli zake tu kama kawaida, na itakuwa maisha yatakuwa yanaendelea tu kama kawaida. Hakuna mtu ambaye atakuwa amejipanga kwa ajili ya siku hiyo. Lakini wale waliozaliwa mara ya pili hawatapatwa bila kujua. Ujumbe huu basi ni mwamsho mkubwa zaidi sana kwetu kama kanisa la Kristo, ya kwamba nasi pia lazima tukaweze kujiandaa vyema kabisa kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu imejitokeza vyema kabisa ya kwamba atarudi kama mwivi, kwa wakati ambapo hakuna mtu ambaye anamtarajia kukuja kwake. Monica Mwangi.
1: Ni kweli, ni kabisa Robin. Hakuna yule ambaye anatarajia hiyo siku. Na unaona, iliweza kujitokeza vizuri kabisa ya kwamba siku hii ambayo tumekuwa tukisubiri, ni Mungu mwenyewe, Bwana mwenyewe atakuja kutuchukua, kutupeleka katika ufalme wa mbinguni. Na unaona ilikuwa ya kutetemesha sana, kwa sababu majemadari wa Mungu Baba waliweza kutukumbusha jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyokuwa hapa duniani, aliweza kuendeleza misheni yake, akatembea katika barabara zetu hapa za mchanga, akaweza kudhihakiwa na kukataliwa, alafu sasa akaweza kufa katika msalaba na akaingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini unaona maelezo ya jinsi atakavyorudi yanakustua, kwa sababu unasikia manabii wa Mungu Baba wakisema ya kwamba atarudi na nguvu na utukufu, na atakuja pamoja na enzi yake. Unaweza kuwazia hiyo, Robin, jinsi inatutia moyo kuweza sasa kuendelea kabisa na kushikilia wokovu huu na kuweza kusimama upande wa Mungu Baba. Na unasikia kwamba, Robin, Mungu Baba atashuka na amri yake kubwa na malaika na sauti ya malaika mkuu. Na unaona, Robin, hii sasa inapaswa itufanye tulenge katika ufalme wa utukufu wa Mungu sana. Unajua kwa muda mrefu, Robin, tumekuwa tukitarajia na kusema kwamba tunangoja unyakuzi wa kanisa, tunafurahia kusema kila siku tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini mimi jana na leo pia nimerudia tena nikasikiliza ujumbe huo, nimeweza kusikia kwamba kuna kazi kubwa sana ambayo Mungu anatarajia kutoka kwa kila mmoja wetu. Na unaona, Robin, tukaelezewa vizuri na manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba ya kwamba hiyo siku inapaswa, wakati itakapokuwa inatangazwa namna hii, tuwe tuko tayari, kwa sababu hiyo ndio siku ambayo Mungu sasa ataweza kukabiliana na kumaliza dhambi kabisa. Ataweza crush it totally, ataigonga na kuipondaponda kabisa, kwa sababu tutaweza kubadilishwa miili zetu tukiingia katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ni ile wakati manabii wa Bwana walisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 pale kuanzia mstari wa 15, na nikaelewa ya kwamba hii wakati tunaishi sasa hivi, tukijiandaa, tunapaswa sasa tukue makini kabisa, hata kama tunapitia katika mateso na kuchukiwa na kudhihakiwa kwa sababu ya zile mambo ambayo tunashuhudia ya dhambi, tunapaswa tusimame upande wa Mungu, tusimame katika upande wa Yesu Kristo, tusimame upande wake, kwa sababu yeye tu ndiye ambaye ataweza kutusimamisha na kutuingisha katika ufalme wa mbinguni. Rodi, nikiwa utaniruhusu nitasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Niliweza kusikia wakati Bwana aliweza kusoma kitabu hiki kuanzia mstari wa 5 pale. Biblia inasema kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 ya kwamba kuweni na nia ile ya Kristo. Kuweni na nia ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikilia, bali alijifanya si kitu, akachukua hali hasa ya mtumwa. Imagine, naweza kuanzia hilo, Robin, akachukua ile hali hasa ya mtumwa, na akazaliwa katika umbo la mwanadamu, naye akiwa na umbo la mwanadamu alijinyenyekeza akatii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu sasa aliweza kumtukuza juu sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina, ila kwa jina la Yesu Kristo kila goti litapigwa, na vitu vyote mbinguni vya duniani na vitu vyote vilivyomo katika nchi. Robin, wakati manabii wa Bwana walisoma andiko hili, iliweza kuaibika sana, kwa sababu unaona sisi wanadamu tumepatiwa tunu, tukaletewa wokovu, tukaletewa neema, alafu sasa tuko na tumaini lenye baraka la kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini hata kwa kupatiwa hayo yote, unaona pia Mungu Baba amewaruhusu majemadari wa Mungu Baba wamehudumu katika kizazi hiki, na kwa kutangaza damu ya Yesu Kristo tumeona viwete wakitembea, tumeona viziwi wakifufuka. kusikia. Hata ukimu umeweza kupona, waliokuwa sasa wananyonyesha. Lakini jinsi ambavyo hata hatujaweza kunyenyekea mbele za Mungu, hiyo inashtua sana. Hata hakuna mtu amekimbia ati tena anajiandaa kwa haraka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Watu tu bado wamejiendeleza katika dhambi na mambo kama hayo, ushoga. Lakini Bwana jana akatutia moyo, akasema kwamba sasa tuhakikishe tunanyenyekea na kukumbatia wokovu bila mchezo, kwa sababu hiyo siku hakika imethibitika kwamba lazima itatendeka.
0: Na kwa hakika hata ukizingatia tu swala ya kwamba kwa jina hilo, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila goti litapigwa. Nisikia tu wanabii wakuu zaidi sana wakituletea ujumbe huu nyeti sana ya kwamba kwa kutaja tu kwa jina hilo, kila goti litapigwa duniani, chini ya dunia na hata mbinguni. Ukiweza kuzingatia tu hilo swala, lazima kwa hakika ukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa sababu Bwana ametukuzwa katika cheo cha juu zaidi sana. Na nikasikia Roho Bwana akisema kwamba ndio maana Bwana amewatuma wanabii wake miongoni mwetu. Wanabii hawa wakuu ambao wanaandaa kizazi hiki kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwamba wakaweze kutuambia kwamba tukajiandae vizuri sana kwa ajili ya jambo hilo, na kwa ajili ya jambo hilo la unyakuzi wa kanisa. Na itakuwa vyema ya kwamba ikiwa tunajua ukubwa na nguvu zisizo na kikomo alizo nazo Mungu Baba Jehova Yawe na Kristo Yesu, wakati ambapo atakuja kutunyakua na kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, nikasikia Roho Bwana akisema vyema ya kwamba basi hii lazima ikaweze kutusaidia tukaweze kuelewa kwa uharaka kwamba siku hiyo ni siku kuu sana. Na Bwana akasema katika ujumbe huo nyeti sana, na hata katika andiko hilo ambalo umeweza kusomea hapo Monica Mwangi, Bwana akasema vyema ya kwamba unapotuketi chini kama mtu binafsi, kama Mkristo, kama tu mtu ambaye anajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na kutafakari kuhusiana na ukubwa wa siku hiyo, hiyo tu pekee unapaswa kutambua ya kwamba ni siku yenye uzito mkubwa sana. Si siku ya kuimba tu kuihusu, na hivyo basi lazima iwe ni mwamsho mkubwa sana kwetu kama kizazi, ya kwamba tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Monica Mwangi.
1: Amina Robin, ni kweli hiyo ni siku ambayo ni ya kumaanisha sana, na ni siku ambayo inapaswa ilete mwamsho kwa kila mtu. Binafsi mimi wakati nimesikiliza ujumbe huo, imeweza kuniletea mwamsho mwingine, kiwango kingine, kwa sababu hata napomalizia niliweza kusikia kwamba hiyo siku itaweza kutingisha dunia mzima, itaweza kutetemesha dunia mzima kote kote, ile kiasi kwamba wale ambao watakuwa wamekufa wakifufuliwa kwenda katika ufalme wa mbinguni, wale ambao watakuwa tu waliokuwa wameokoka vizuri na wakadumisha utakatifu, unasikia kwamba watafufuka, makaburi yatafunguka kote kote. Jameni, unaweza kuanzia ile aina ya hofu ambayo itakayokuwa katika ulimwengu huu ambao tunaishi.
0: Dio.
1: Kwa sababu pia unasikia jinsi watu wanakimbia na wakilia, Yesu amekuja, Yesu amekuja, na unaelewa kwamba kumbe hata hao wanasema hivyo ni wale ambao hawakujua kuhusu kuja kwa unyakuzi wa kanisa. Binafsi mimi nachagua toba, nachagua kutubu, nachagua kusimama upande wa Mungu, ili kwamba nisiwe mmoja wa wale wanaimba tu alafu pia niambulie katika upande ule mwingine wa kulia na kusaga meno. Nachagua kutumia wakati huu kujiandaa vyema kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Robin, kabla nitoke hewani, nataka tu nikujulishe kwamba sisi baada ya kusikiliza ujumbe huu lazima tutatoka nje na tuwaite mandugu zetu, madada zetu katika uinjilisti upande huu wa Salem. Kuna maeneo hapa Canyon, tutaenda pale wakati wa jioni na tutawaambia kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo kila siku, ili kwamba yeyote asikose unyakuzi wa kanisa. Mimi nimefurahi sana kwamba Mungu alitenga muda wake ili aweze kunena na moyo wangu, na ndiposa bado naendelea kuchagua toba ili kwamba niingie katika ufalme wa mbinguni. Asante sana Robin. Amekuwa ni Monica Mwangi ikipiga simu kutoka upande huu wa Salem. katika maeneo ya Nakuru East, na sisi tutapigana kwa ajili ya Mungu hadi tuingie katika pana wa mbinguni. Kwako nisaidie tafadhali Robo.
0: Asante, asante sana Monica Mwangi kutoka Nakuru Town East. Kwa hakika tunamshukuru Bwana zaidi sana kwa kuweza kututumia wanabii wakuu zaidi sana ambao wamekuja kuliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa.

Christ. Today I am born again. Amen. Mpendwa msikilizaji, tunapofika tamati na tunapokaribia kumaliza kipindi hiki, ningependa kupa nafasi hii na kuweza kuomba pamoja nawe. Wapo uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako, huu ndio wakati kwa hakika wa kuweza kumchagua Kristo Yesu katika maisha yetu na kuchagua kuishi kwa hofu ya Bwana na kwa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo uenda uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako, tafadhali waweza rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, asubuhi hii ya leo ninyenyekea mbele zako nikikiri ya kwamba mimi ni mtenda dhambi mbele zako Bwana. Nami Bwana ninajisalimisha kikamilifu nikikuomba Bwana unisamehe na uniondoe katika kila aina ya uovu, kwa dhambi ambazo nimetenda kwa kujua na hata kwa kutojua, na unisaidie niwe mtiifu kwa maagizo yako Bwana. Asubuhi hii ya leo, mimi nachagua kujitenganisha na kila aina ya uovu katika maisha yangu, nami nakupokea moyoni mwangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali elekeza hatua zangu hadi katika uzima wa milele, na uliandike jina langu upya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Katika jina kuu na takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, asubuhi hii ya leo mimi nimeokoka. Amina.

mpeno msikilizaji, sasa hivi ni dakika 12 zimepita baada ya saa 10 jioni majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3 105.9 FM. Jina langu ni Caroline, na mpeno msikilizaji, usiku huu ambao umepita umekuwa usiku mkuu kabisa, mpeno msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova walikuja kwetu, mpeno msikilizaji, na kutuletea ujumbe nyeti kabisa. Na mpeno msikilizaji, mara huu tulipata kuelewa uzito wa siku ya unyakuzi, unyeti wa siku ya unyakuzi, mpeno msikilizaji, ya kwamba sio wimbo tu ambao manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wamekuwa wakiimba, sio wimbo tu eti unyakuzi wa kanisa umekaribia, la hasha, sio wimbo tu mpeno msikilizaji, lakini ni siku nyeti, siku kuu kabisa, siku ya kipekee kabisa, mpeno msikilizaji, ambayo tunahitaji kujiandaa vyema kabisa kwa ajili yake. Na mpeno msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova yawe walianza kwa kusema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova amekuwa akinena, mpeno msikilizaji, kuhusu siku ya unyakuzi wa kanisa ambayo imekaribia, mpeno msikilizaji. Mungu Baba Jehova yawe amewaonyesha tena na mara tena manabii wa utukufu sana wa mbinguni siku hiyo itakavyokuwa, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulinyakua kanisa, mpeno msikilizaji. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba, tunakumbuka tarehe 14 mwezi wa Mei mwaka huu wa 2026, mpeno msikilizaji, wakati ambapo Mungu aliwaonyesha manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe, wakati siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa la Kristo, mwana kondoo wa utukufu wa Mungu atakuja kulichukua kanisa la Kristo. Na pia mpeno msikilizaji, baada ya kulinyakua kanisa, katika maono hayo manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakamuona mnyama huyu hawayawani wa kitabu cha Ufunuo, mpeno msikilizaji. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, Bwana amekuwa akizungumza tena na mara tena kuhusu siku ya unyakuzi, na tunahitaji kujiandaa vyema kabisa, mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba, kabla ya kuingia kwenye mazungumzo na kutuletea ujumbe kuhusu huyo mnyama hayawani wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wangependa kutuzungumzia, mpeno msikilizaji, kuhusu unyakuzi wa kanisa na uzito wa siku hiyo, mpeno msikilizaji, kwa sababu tunaweza kuwa tu tunasikia, mpeno msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakikuja kwetu na kutuonya ya kwamba siku ya unyakuzi imekaribia, na mpeno msikilizaji, tukaleta mazoea na tukaona kama ni wimbo tu, mpeno msikilizaji, lakini hapo jana ilijitokeza wazi kabisa ya kwamba sio tu mpeno msikilizaji unyakuzi wa kanisa, lakini ni siku kubwa, siku ya kushangaza, siku ya ajabu kabisa, wakati ambapo ulimwengu wote mzima, mpeno msikilizaji, kila kitu kitabadilika. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatukumbusha maono ya tarehe 26, tarehe 26 mwezi wa Mei mwaka wa 2026, mwaka huu, wakati ambapo
Mungu Baba Jehova aliwaonyesha manabii wa utukufu sana wa mbinguni huyo mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 jinsi ambavyo atakuja atatoka kwa bahari mpeno msikilizaji na jinsi ambavyo anafanana kama chui mpeno msikilizaji na atakuja kurarua na kuharibu na kuangamiza watu wa Mungu na kuharibu nchi mpeno msikilizaji kuharibu dunia. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunakumbuka wakati ambapo walikuwa Bogota, Colombia. Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alinena tena mpeno msikilizaji kuhusu huyu mnyama mpeno msikilizaji. Huyu mnyama hayawani wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Na mara hiyo na wakati huo mpeno msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe akawaonyesha manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ya kwamba huyu mnyama amejeruhiwa mpeno msikilizaji kwenye sikio lake. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova amezungumza tena na mara tena na kizazi hiki mpeno msikilizaji, ikiwemo hivi juzi tarehe 28 mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2026 wakati ambapo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuwa kwenye taifa la Botswana, Gaborone Botswana mpeno msikilizaji. Na mara huu Mungu Baba Jehova Yawe akanena na wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni na kuwaonyesha mpeno msikilizaji jinsi ambavyo bahari ya Mediterranean inachibuka mpeno msikilizaji na kutingika, na ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe kwa sauti mpeno msikilizaji akataja na kusema bahari ya Mediterranean mpeno msikilizaji, mahali ambapo huyu mnyama hayawani wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 atakuja kutoka mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, huyu mnyama wa hayawani atatokea, na kwa hivyo manabii wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana amekuwa akizungumza tena na mara tena na kutuonya kama kizazi mpeno msikilizaji ya kwamba tujitahadhari, tuhakikishe tunajiandaa vyema kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa, tusije tukajipata kwenye majira hayo ya dhiki mpeno msikilizaji, majira ya huyu mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mpinga Kristo mpeno msikilizaji. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hata ukiona mitembeleo mikuu, mitembeleo ya ajabu na mitembeleo hizi zote ambazo Bwana ametenda kwenye kizazi hiki, ikiwemo mpeno msikilizaji mitembeleo za Mungu Baba mwenyewe akikuja mpeno msikilizaji kwa wingu wake, ikiwemo Elia nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, akiamrisha bingu kufunguka, na kweli bingu inafunguka mara 32. Sasa mitembeleo hizi zote mpeno msikilizaji sio mchezo, sio mzaha, ni Bwana anazungumza nasi tupate kujiandaa, tupate kuona haya yote na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ni neema, ni neema ya nyongeza, neema ambayo Bwana ametuongezea kwenye kizazi hiki mpeno msikilizaji, na ya kwamba hata kama mioyo yetu ni migumu kiasi gani, Mungu hajajizuia mpeno msikilizaji, amekuja kwetu tena na mara tena na kutuongelesha na kuzungumza na kizazi hiki ya kwamba tupate kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema kwa sababu hiyo, huenda ikawa kwa miaka hii 22 ambayo Bwana ametutunuku sana sana mpeno msikilizaji kuwasikiliza wajumbe wa Mungu Baba wakitangaza na kututangazia na kutuonya
kuhusu unyakuzi wa kanisa, ya kwamba Masiha yuaja, tunahitaji kujiandaa mpeno msikilizaji. Pengine mpeno msikilizaji, tumesikia kama wimbo, lakini manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wakasema ya kwamba, hiyo siku ya unyakuzi wa kanisa, ni siku nyeti kabisa, siku kuu kabisa na siku ya ajabu kabisa. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova, wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na mstari wa 17. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea andiko hili ambalo linazungumza kuhusu siku hiyo ya unyakuzi wa kanisa, matukio ya siku hiyo ya unyakuzi wa kanisa. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na mstari wa 17, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Baada ya hilo, sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mpeni msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, ukitazama, ukisoma mstari huu wa 16, neno la Bwana linasema, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Mpeno msikilizaji, na mara moja pale wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, basi natupate kuona, je, wakati ambapo Mungu Bwana anasema kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, je, mpeno msikilizaji, Bwana anazungumzia nani? Nani huyo atakuja kutoka mbinguni? Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, tunajua vyema kabisa ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, hata mtuma mwingine. Mpeno msikilizaji, Bwana mwenyewe, Bwana wetu Yesu Kristo, Masiha mwenyewe atakuja kutoka mbinguni. Mpeno msikilizaji, kuja kulichukua kanisa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, yule ambaye neno la Bwana linazungumza kumhusu, yule ambaye, mpeno msikilizaji, Bwana anazungumzia ya kwamba kuja kutoka mbinguni, Masiha mwenyewe, mpeno msikilizaji, kwenye kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari huu wa 16, mpeno msikilizaji, Masiha mwenyewe ni yeye alikuja, mpeno msikilizaji, ni yule alikuja kutoka mbinguni akaacha enzi yake ya utukufu, mpeno msikilizaji, akaacha utukufu wote, mpeno msikilizaji, na kuja chini na kuingia kwenye tumbo la uzazi la Maria, mpeno msikilizaji, akakuja na kuzaliwa, mpeno msikilizaji, kwa mwili wa mwanadamu, akatenda huduma yake hadharani hapa duniani akiwahubiria watu, mpeno msikilizaji, na kuambia watu ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na kisha akaenda msalabani na kufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, na kuzichukua dhambi zetu, na kufa na kisha akafufuka. Mpendwa msikilizaji, huyo ndiye ambaye anakuja mwenyewe kutoka mbinguni. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ni nyeti, hii ni nzito kabisa, ni ajabu kabisa, mpeno msikilizaji,
ya kwamba yeye ambaye anakuja kutuchukua, yeye ambaye anakuja siku hiyo ya unyakuzi ni Masia mwenyewe ambaye aliinua viwete kutoka kwa mavumbi, mpeno msikilizaji, ambaye alifungua macho ya vipofu, akafungua masikio ya viziwi. Mpeno msikilizaji, ni Masia mwenyewe ambaye iwafufua wafu. Mpeno msikilizaji, ya kwamba yeye ambaye anakuja kutoka mbinguni ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, hata tuma mwingine mwenyewe, yeye ambaye alitekeleza huduma yake hapa duniani kwa mamlaka makuu kabisa. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba siku hiyo ya unyakuzi Masia Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atakuja, mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hili tangazo ambalo wamekuwa kitutangazia, tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia, wamekuwa wakituambia ya kwamba Masia mwenyewe, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, yeye ambaye alikuja na kufa kwa ajili yetu na kisha akafufuka kwa mamlaka makuu kabisa, mpeno msikilizaji, yeye mwenyewe atakanyanga nje kutoka mbinguni na atakuja kutoka mbinguni, mpeno msikilizaji. Na tazama, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walipotusomea andiko hili kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16, mpeno msikilizaji, Bwana Yesu mwenyewe atakuja, mpeno msikilizaji, atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, mpeno msikilizaji, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu. Mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hiyo itakuwa siku ya ajabu, siku ya kihistoria, siku ya kushangaza kabisa, siku ambayo haijawahi kuonekana na haiwezi kulinganishwa na siku yoyote ile, mpeno msikilizaji, kwa sababu mpeno msikilizaji, neno la Bwana, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba jinsi ambavyo tunaona kwenye neno la Bwana ya kwamba, mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo atakuja mwenyewe, mpeno msikilizaji, kwa ufahari mkuu, mamlaka ya bingu, mpeno msikilizaji, atakuja mwenyewe na majeshi ya binguni, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hiyo si siku ndogo, hiyo ni siku kubwa kabisa, kwa sababu tukisoma kwenye neno la Bwana tunaona, mpeno msikilizaji, ahadi hii na maelezo ya siku hiyo ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atakuja kwa mamlaka isiyo na mwisho, utukufu usio na mwisho, nguvu zisizo na mwisho, aking'aa kwa utukufu wa mbinguni, atakuja na enzi ya Mungu na majeshi ya mbinguni. Mpeno msikilizaji, itakuwa siku kuu, siku ya ajabu, kwa ufahari mkuu. Mpeno msikilizaji, atakuja kama mfalme mshindi, kwa ushindi. Mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo siku haiwezi kulinganishwa na siku nyingine yoyote. Hiyo siku itakuwa siku kuu, siku ya ajabu kabisa, mpeno msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anasema wakati ambapo siku hiyo itatendeka sio mzaha, sio mchezo, mpeno msikilizaji, kwa sababu ni Bwana mwenyewe, Mungu mwenyewe, mpeno msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, ya kwamba ukisoma kwenye kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16, mpeno msikilizaji, na uwazie kuhusu siku hiyo, jinsi ambavyo Bwana atatoa amri kwa sauti kuu, mpeno msikilizaji,
Bwana mwenyewe, Mungu mkuu mwenyewe, Mungu mkuu mwenyezi, Jehova. Kwa sauti kuu mpeno msikilizaji, na kisha mpeno msikilizaji, sauti na amri ya malaika mkuu, tarumbeta ya Mungu. Ni siku ya ajabu, siku ya kihistoria, siku ya kushangaza kabisa, ambayo mpeno msikilizaji, ukielewa hii, lazima ujiandae vyema kabisa, lazima tujiandae vyema na kwa umakinifu kabisa na kwa uzito kabisa kwa ajili ya siku hiyo mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, kwenye mstari huu wa 17 kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17, mpeno msikilizaji, neno la Bwana linasema, baada ya hilo sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuwachukua, kuwanyakua wa Kristo ambao wanaishi maisha matakatifu, atawapata wakiishi katika hofu ya Mungu. Mpeno msikilizaji, wale ambao Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja atawapata wakitembea kwa uhaki, kwa utakatifu, wakimtumikia Bwana, wakienda nje, mpeno msikilizaji, kwa ile misheni kuu tumekuwa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitupatia, ambayo tunafaa kuitenda, kufanya uinjilisti katika majira haya ya kanisa. Na mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwenye kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17 ya kwamba tunaweza kuona mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atakuja kutuchukua. Hivyo mpeno msikilizaji, tukijua uzito wa siku hiyo, unyeti wa siku hiyo, tutajiandaa vyema na kuokoka sawasawa, mpeno msikilizaji. Lakini mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakarejelea mstari huu wa 16 wa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, mpeno msikilizaji, na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sasa, kwa sababu tunajua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ndiye ambaye anakuja kulichukua kanisa, ndiye ambaye atashuka kutoka mbinguni, atakanyanga nje kutoka mbinguni kuja kulinyakua kanisa. Mpeno msikilizaji, siku ambayo itatendeka ghafla binvu, tukio ambalo litatendeka kwa udharura, kwa uharaka, mpeno msikilizaji, basi tukijua haya na tukijua uzito wa siku hiyo, tunafaa kujiandaa, tunaweza kujiandaa vyema kabisa, mpeno msikilizaji, na tukijua unyeti wa siku hiyo, hiyo itaagiza na kuelekeza, mpeno msikilizaji, maandalizi yetu na utayari wetu kwa ajili ya siku hiyo. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ukielewa ukuu na uzito wa siku hiyo ya unyakuzi wa kanisa, basi utajiandaa hata vyema kabisa, mpeno msikilizaji. Tukielewa ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masia, ambaye mpeno msikilizaji atakuja kutoka mbinguni kulinyakua kanisa, ni yeye ambaye alishinda kifo na mauti, mpeno msikilizaji, yeye ambaye alikuja hapa duniani na akakufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya mwanadamu msalabani, na kisha akafufuka na kushinda mauti, ya kwamba huyo ndiye Kristo Bwana wetu ambaye anakuja, mpeno msikilizaji, basi tutajiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo. Tutagundua ya kwamba sio tu kusema ya kwamba unyakuzi, eti Masia anakuja, la hasha,
Mpendo msikilizaji, hiyo ni siku nyeti, nyeti kabisa. Kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, kwa sababu mpendo msikilizaji, siku hiyo kutakuwa na tarumbeta ya Mungu, sauti ya malaika mkuu, na pia na mpendo msikilizaji, sauti ya Mungu Baba mwenyewe mpendo msikilizaji. Na siku hiyo pia watu ambao walikuwa wamekufa katika Kristo wakiwa watu ambao watapatikana wakiwa wamekufa katika Kristo wakiwa watakatifu mpendo msikilizaji, siku hiyo watafufuliwa mpendo msikilizaji na kupewa miili ya utukufu na kuingia mbinguni. Hivyo sio siku tu mpendo msikilizaji, sio siku tu ya unyakuzi ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanatangaza, lakini ni siku nyeti, siku ya ajabu na siku ya kutisha kabisa. Mpendo msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa tano. Mstari wa tano hadi kumi na moja mpendo msikilizaji. Na neno la Bwana linasema, kuweni kitabu cha Wafilipi mpendo msikilizaji, kitabu cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa tano hadi kumi na moja, neno la Bwana linasema, kuweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikilia, bali alijifanya si kitu, akachukua hali hasa ya mtumwa, naye akazaliwa katika umbo la mwanadamu, naye akiwa na umbo la mwanadamu akajiengeza akatii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimtukuza juu sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Mpendo msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu ndiye ambaye anakuja kutuchukua katika siku hiyo ya unyakuzi. Mpendo msikilizaji, huyo ndiye Kristo Masia ambaye anakuja kulinyakua kanisa. Mpendo msikilizaji, ya kumanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, Kristo Bwana wetu Yesu Kristo ambaye baada ya kumaliza kazi yake hapa duniani, kukamilisha misheni yake ya kumkomboa mwanadamu hapa duniani, akatekeleza mpendo msikilizaji huduma yake hadharani hapa duniani, akaenda msalabani akasulubishwa, na kisha mpendo msikilizaji akakufa na akakufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kisha akafufuka. Mpendo msikilizaji, sasa manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sasa Bwana Yesu ametukuzwa, ameenzika mbinguni, ametukuzwa mpendo msikilizaji, na anakuja kwa utukufu huo, anakuja kwa ushindi, anakuja kama mfalme mshindi, mfalme wa utukufu, Bwana wa mabwana. Mpendo msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza utapatana na Yohana
ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, ambaye Yesu alimpenda sana, alimjua Yesu. Yohana alimjua Yesu, Bwana Yesu, wakati ambapo alikuwa anaendeleza misheni yake, huduma yake hapa duniani. Lakini wakati ambapo Yohana alimuona Bwana Yesu aliyetukuzwa, Bwana Yesu kwa utukufu wake usio na mwisho, Bwana Yesu ambaye ameenzika, mpendwa msikilizaji, alianguka chini kifudifudi kana kwamba amekufa kama maiti. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyo ndiye Kristo ambaye anakuja kulinyakua kanisa katika siku hiyo ya unyakuzi. Sio mchezo, sio mzaha, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunaweza kuwazia uzito, unyeti, ukuu wa siku hiyo wa mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji. Mfalme ambaye ametukuzwa na kuenzika na kuenzishwa, mpendwa msikilizaji, kwenye ofisi kuu kabisa, mahali ambapo, mpendwa msikilizaji, kila goti litapigwa, kila goti litapigwa, kila taifa litapiga magoti yake, mpendwa msikilizaji, na kusema ya kwamba yeye ni Bwana wa mabwana. Huyo ndiye mfalme anayekuja, mpendwa msikilizaji, mfalme wa utukufu, mfalme wa dunia yote, mfalme wa uumbaji wote, mpendwa msikilizaji. Ya kwamba siku hiyo sio siku tu wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanatutangazia na kutuonya tujiandae kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Sio siku tu wanatangaza, mpendwa msikilizaji, lakini mpendwa msikilizaji, ni siku nyeti, siku ya ajabu, siku ya kushangaza na siku kuu kabisa, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa ulimwengu wote, wa uumbaji wote, mpendwa msikilizaji. Mfalme ambaye anakuja ni mfalme aliyeshinda, ambaye alishinda kifo na mauti, mpendwa msikilizaji. Mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye ameenzika juu mbinguni kwenye enzi ya Mungu, ametukuzwa juu mbinguni. Na mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa utukufu, mfalme wa wafalme, ambaye kwake kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba yeye ni Bwana. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo siku si siku rahisi, la hasha, ni siku ambayo tunafaa kuichukulia kwa uzito kabisa, mpendwa msikilizaji, na kujiandaa vyema kabisa, kwa sababu jambo la kwanza, kweli hatustahili hata kidogo ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masia anakuja kutuchukua, kutunyakua, mpendwa msikilizaji, ya kwamba huyu ndiye mfalme anakuja, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye wamekuwa wakitutangazia ya kwamba anakuja, mfalme wa utukufu, Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, mpendwa msikilizaji, ni mfalme ambaye ameenzika, ametukuzwa, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ukiangalia kanisa la leo na Wakristo wa leo, mpendwa msikilizaji, wameshusha uzito wa Kristo. Mpendwa msikilizaji, kanisa la leo na kizazi hiki wanafikiria ya kwamba ni yule Kristo ambaye alikuja, mpendwa msikilizaji, akiwa mnyenyekevu, akakuja, mpendwa msikilizaji, na kuanza kubishana na mafarisayo, mpendwa msikilizaji.
wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yao wakasema Bwana mara huu ni mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa utukufu ni mfalme mkuu ni mfalme wa wafalme ni mfalme ambaye mpendwa msikilizaji alishinda kifo na mauti ni mfalme ambaye alishinda dhambi alishinda shetani mpendwa msikilizaji msalabani wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Luka mlango wa pili mstari wa saba na neno la Bwana linasema kitabu cha Luka mlango wa pili mstari wa saba neno la Bwana linasema mstari wa sita wakiwa Bethlehemu wakati wa Maria wa kujifungua ukawa umetimia naye akamzaa mwanawe kifungua mimba akamfunika nguo za kitoto na kumlaza katika hori ya kulia ng'ombe kwa sababu hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukiona jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe wakati ambapo alikuja hapa duniani, mpendwa msikilizaji, kwa unyenyekevu hakukuwa hata na nafasi. Mpendwa msikilizaji, ya Masia alizaliwa kwenye hori na ng'ombe, akafungwa mpendwa msikilizaji na nguo za kitoto. Mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa unyenyekevu. Na mpendwa msikilizaji, wakati mwingine mpendwa msikilizaji ikabidi hata watorokee Misri. Mpendwa msikilizaji, ndio Bwana wetu Yesu Kristo alikuja namna hiyo. Lakini mara huu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara huu wakati ambapo Bwana Yesu atakuja katika unyakuzi, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo atakuja kama mfalme, atakuja akiwa mfalme mshindi, mfalme ambaye tayari alifufuka na akatukuzwa juu mbinguni kwenye enzi ya Mungu, kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, mahali ambapo anapokea utukufu wote, mpendwa msikilizaji, na ibada yote, mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukijua uzito na ukuu wa mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, basi tutajiandaa vyema na kwa uzito kabisa kwa ajili ya siku hiyo ya utukufu, siku ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye kwa jina la Yesu kila goti litapigwa mbinguni na duniani. Huyo ndiye mfalme wa ajabu, mfalme wa utukufu, mfalme wa wafalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, katika unyakuzi kulichukua kanisa. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye, mpendwa msikilizaji, ni mfalme ambaye ni wa utukufu, ana utukufu usio na mwisho, nguvu zisizo na mwisho, zisizo na kifani, mamlaka yake haina mwisho, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tukielewa, tukipata kutambua mfalme ambaye anakuja katika siku ya unyakuzi, tutajiandaa vyema na kwa uzito kabisa, mpendwa msikilizaji, bila kufanya mzaha au mchezo wowote, kwa sababu mpendwa msikilizaji, siku hiyo, mpendwa msikilizaji,
ulimwengu wote mzima, dunia yote nzima, mpeno msikilizaji, itabadilika milele. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa utukufu, mfalme wa ajabu. Mpeno msikilizaji, na manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Danieli. Mpeno msikilizaji,

Mpeno msikilizaji, manabii wakuu sana sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa utukufu sana sana sana. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, kumbuka ibada hii kuu kabisa na kongamano hili na neno, ibada hii kuu kabisa ya ulimwengu wote mzima ya kuja kwa utukufu kwa Masia ya unyakuzi wa kanisa, mpeno msikilizaji, ilikuwa trending nambari moja kote kote ulimwenguni. Mpeno msikilizaji, ilikuwa kuu kabisa, mpeno msikilizaji, kumaanisha kwamba watu zaidi ya milioni 200 walikuwa wanafuatilia. Mpeno msikilizaji, unaweza kuwazia ujumbe nyeti kabisa, ujumbe mzito, ujumbe mkuu, ujumbe wa kushangaza kabisa, ujumbe nyeti kabisa ambao ulimwengu wote mzima ulitunukiwa kusikia kupata hapo jana. Mpeno msikilizaji, usiku wa kuamkia leo, mpeno msikilizaji, trending nambari moja, mpeno msikilizaji, mpeno msikilizaji, mazungumzo nambari moja ulimwengu wote mzima yalikuwa haya, mpeno msikilizaji, yalikuwa kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, watu zaidi ya milioni 200 wakifuatilia. Mpeno msikilizaji, ujumbe huu nyeti nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea ya kwamba, mpeno msikilizaji, siku ya unyakuzi, siku hii ambayo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa wakitutangazia, mpeno msikilizaji, sio siku tu, la hasha, lakini ni siku kuu, siku ya ajabu, siku ambayo, mpeno msikilizaji, kila mtu akipata uzito wake basi atajiandaa vyema na hata kwa uzito na kwa unyeti kabisa kwa ajili yake. Na mpeno msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 9 kuanzia mstari wa 24 hadi 27, na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 24 hadi 27, neno la Bwana linasema, majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya mji wako mtakatifu, ili kumaliza makosa, kukomesha dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kutia muhuri maono na unabii, na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. 25, ujue na kuelewa hili, tangu kutolewa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu mpaka kuja kwamba kwa mafuta aliye mtawala, kutakuwako majuma 7 na majuma 62.

mtawala huyo atadhibitisha agano na watu wengi kwa juma moja. Katikati ya juma hilo atakomesha dhabihu na sadaka. Mahali pa dhabihu katika hekalu atasimamisha chukizo la uharibifu hadi mwisho ulioamriwa utakapomiminwa juu yake yeye aletaye uharibifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja, mpendwa msikilizaji, katika misheni yake ya kumkomboa, ya kuwakomboa wanadamu, ya kumkomboa mwanadamu, mpendwa msikilizaji, alikuja na baada ya ja alikuja, mpendwa msikilizaji, na kwenda msalabani na kufa kwa ajili yetu. Lakini mpendwa msikilizaji, hakuchukua chochote, hakupata chochote, hakupata ufalme. Mpendwa msikilizaji, alikuja kwenye hori, akazaliwa kwenye hori la ng'ombe, akaenda, Bwana wetu Yesu Kristo akaenda msalabani na kufa kwa ajili yetu. Lakini mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara huu wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja na ufalme, atakuja na ushindi, atakuja kwa utukufu. Mpendwa msikilizaji, atakuja na majeshi ya mbinguni. Mpendwa msikilizaji, atakuja kwa utukufu usio na mwisho, kwa mamlaka ya mbingu. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuwazia ujumbe ambao, mpendwa msikilizaji, ulimwengu wote mzima uliupata hapo jana usiku wa kuamkia leo. Mpendwa msikilizaji, kote kote ulimwenguni, mazungumzo nambari moja, zaidi ya watu milioni 200 wakifuatilia, mpendwa msikilizaji, na ikakuwa hayo ndio mazungumzo nambari moja ambayo yanaendelea kote kote ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, kuhusu mfalme ambaye anakuja kulinyakua kanisa, kulichukua kanisa. Ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mara ya kwanza alikuja, akakuja kwa unyenyekevu sana, akaenda msalabani akafa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka, mpendwa msikilizaji, lakini hakupata ufalme, hakuchukua chochote, na akapaa na akaenda juu mbinguni. Lakini mara huu, mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye anakuja, Bwana wetu Yesu Kristo, mara huu wakati ambapo atakuja katika unyakuzi, mpendwa msikilizaji, anakuja kwa utukufu, anakuja kama mfalme mshindi, anakuja na majeshi ya mbinguni, anakuja na enzi ya Mungu, anakuja na amri, mpendwa msikilizaji, anakuja na amri ya Mungu mwenyewe, anakuja na tarumbeta ya Mungu na utukufu wote. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema, mpendwa msikilizaji, ya kwamba haswa wakati ambapo unatazama na kuona na kuwazia yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipitia, mpendwa msikilizaji, hapa duniani, mpendwa msikilizaji, basi ni vyema, anastahili, mpendwa msikilizaji, kuja kwa utukufu huu. Mpendwa msikilizaji, kuja namna hii, anastahili, mpendwa msikilizaji, kuja kwa utukufu wote, kuja kwa mamlaka na ukuu wote. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, na uone uzito na ukuu siku hiyo ya usi, utajiandaa vyema kabisa na kujiandaa kwa udharura na kwa unyeti kabisa. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu Jehova, kitabu cha Mwanzo mlango wa tatu mstari wa 10.

0: tano. Neno la Bwana linasema wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 10, nafsi yako na huyo mwanamke na kati ya uzao yeye atakuponda kichwa naye nawe utamuuma kisigino. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba katika unabii huu wa kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 Bwana tayari alikuwa anazungumzia kuhusu msalaba. Mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo Masihi atakuja na kwenda msalabani na kusiaga kikamilifu na kusiaga kichwa cha shetani na kumshinda shetani, naye shetani atamjeruhi kwenye msalaba. Mpendwa msikilizaji, msalabani manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, huyu ndiye mfalme ambaye Bwana anazungumza na kusema ya kwamba atakuja kulichukua kanisa, atakanyanga nje na kushuka kutoka mbinguni kuja kulichukua kanisa. Mpendwa msikilizaji, na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukumbuke siku hiyo ya unyakuzi, hata kanyanga kwenye dunia, atakuja na kusimama juu mawinguni na kulichukua kanisa kwa ghafla, kwa kufumba na kufumbua kwa jicho. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunaweza kuona kwenye kitabu hiki, kwenye unabii huu kuhusu msalaba, kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye alishinda kifo. Mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye alisiaga na kumaliza na kushinda dhambi. Mpendwa msikilizaji, mfalme, mpendwa msikilizaji, ambaye alishinda shetani. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja katika siku ya unyakuzi kuja kulichukua, kulinyakua kanisa ni mfalme ambaye alisiaga kikamilifu na kuharibu kikamilifu nguvu za dhambi, nguvu za shetani. Mpendwa msikilizaji, mfalme ambaye, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo atakuja na kututukuza na kutupatia miili ya utukufu, miili ambayo haiadhiriki, mpendwa msikilizaji, na saratani, miili ambayo haitapata magonjwa, miili ambayo, mpendwa msikilizaji, haiadhiriki na magonjwa ya kisukari au shinikizo la damu, miili ambayo haina tamaa za usherati, mpendwa msikilizaji, miili ambayo ni mitakatifu, miili ya milele, miili ya utukufu kama wake. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza nasi, anataka tuelewe uzito wa siku hiyo ya unyakuzi na tuelewe ukuu wa mfalme ambaye anakuja kutuchukua ili tujiandae vyema kabisa. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba katika siku hiyo ya unyakuzi hatimaye dhambi itasiagwa na kuharibiwa na kuangamizwa na kushindwa kikamilifu. Kifo kitakwisha, mpendwa msikilizaji, na sasa tutapewa miili ya utukufu na kuingia mbinguni pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hiyo ni siku ya ushindi, siku hatimaye ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, yeye ambaye alimshinda shetani, alimtianga shetani na kumshinda kikamilifu. Mpendwa msikilizaji, huyo ndiye mfalme ambaye anakuja kutoka mbinguni kuja kutuchukua. Mpendwa msikilizaji, na atatupatia miili ya utukufu kama wake. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tukijua uzito wa siku hiyo, ukuu wa mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, mamlaka na utukufu wa mfalme ambaye anakuja, basi tutajiandaa vyema kwa ajili ya ufalme wa, kwa ajili ya ufalme wa Biblia na kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakatuletea ujumbe huu nyeti nyeti sana, ujumbe ambao mpendwa msikilizaji ulifanyika mazungumzo ya ulimwengu wote mzima. Mpendwa msikilizaji, mazungumzo nambari moja kote kote ulimwenguni, zaidi ya watu milioni 200 wakifuatilia mpendwa msikilizaji na kuzungumza kuhusu mazito haya, masuala nyeti, mambo mazito ambayo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe walituletea mpendwa msikilizaji, na ulimwengu wote mzima, kila mtu akapata kuelewa ya kwamba kumbe mpendwa msikilizaji si kusema tu ya kwamba unyakuzi wa kanisa umekaribia, hapana, lakini kumbe ni siku kubwa, siku nyeti, siku kuu kabisa ambayo mpendwa msikilizaji tunahitaji kujiandaa vyema zaidi kwa ajili yake. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakiendelea mpendwa msikilizaji kutufafanulia na kutufunulia kuhusu huyu mfalme Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anakuja mpendwa msikilizaji katika unyakuzi wa kanisa, kulichukua kanisa takatifu. Wakatusomea manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba, wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 13 na mstari wa 14, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 13 na mstari wa 14, katika maono yangu ya usiku nilitazama, na mbele yangu nikamwona anayefanana na mwana wa Adamu akija pamoja na mawingu ya mbinguni. Akamkaribia huyo mzee wa siku, na akaongozwa mbele zake, akapewa mamlaka, utukufu na ufalme wenye nguvu, nao watu wa kabila zote, mataifa na watu wa kila lugha wakamwabudu. Utawala wake ni utawala wa milele ambao hautapita, na ufalme wake ni ule ambao kamwe hautaangamizwa. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba huyu ndiye mfalme ambaye anakuja. Mpendwa msikilizaji, huyu ndiye mfalme ambaye anakuja kutunyakua, kutuchukua katika siku ya unyakuzi. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba ukielewa uzito, ukielewa uzito wa siku hiyo mpendwa msikilizaji, na uzito wa matukio hayo na jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kwa ukuu, mpendwa msikilizaji, na ukielewa ni nani anakuja kutuchukua, basi utajiandaa vyema kabisa mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova walipotusomea kitabu hiki cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 13 na 14, mpendwa msikilizaji, wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, wakati ambapo neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, mara tena, wakati ambapo neno la Bwana linasema ya kwamba katika maono yangu ya usiku nilitazama, na mbele yangu nikamwona anayefanana na mwana Adamu aija pamoja na mawingu ya mbinguni. Wakati ambapo neno la Bwana linazungumza na kusema, wakati ambapo Bwana anazungumza na kusema akija pamoja na mawingu ya mbinguni, tunajua mpendwa msikilizaji ya kwamba huyu ni Mungu Yahwe mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja mpendwa msikilizaji ni mfalme wa utukufu, ni mfalme wa mbinguni, ya kwamba Masihi anakuja kama sehemu ya utatu wa Mungu, utatu mtakatifu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba ukiona mstari wa 14 na kuelewa jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja katika unyakuzi, mpendwa msikilizaji, utajiandaa vyema kabisa. Neno la Bwana linasema anakuja Bwana wetu Yesu Kristo, anakuja kwa utukufu wote, kwa ufalme mamlaka ya mbinguni, kwa ufalme wa nguvu, kwa ufalme usio na mwisho. Mpendwa msikilizaji, nguvu zisizo na mwisho, nguvu za milele. Mpendwa msikilizaji, nguvu ambazo haziwezi kupingika, uweza wote, utukufu wote. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba unaweza kuwazia siku hiyo jinsi ambavyo itakuwa kuu ya utukufu na ya kihistoria kabisa. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo Masia mwenyewe anakuja kwa ushindi, anakuja kwa majeshi ya mbinguni, utukufu wa mbinguni, mamlaka ya mbinguni. Mpendwa msikilizaji, tunahitaji kujiandaa vyema. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana na wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo Masihi alikuja hapa duniani na akafa katika misheni yake ya kumkomboa mwanadamu, akafa kwa ajili yetu msalabani na kisha akafufuka, mpendwa msikilizaji, na alipokamilisha maliza kazi akapaa juu na kwenda mbinguni na kunyakuliwa mbinguni, mpendwa msikilizaji, mara huu anakuja na mawingu ya mbinguni, mara huu anakuja na mamlaka ya mbinguni ya Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, mara huu, mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anakuja na mamlaka ya mbinguni. Mpendwa msikilizaji, sio mamlaka ya mwanadamu, la hasha, mamlaka ya mbinguni yasiyo na mwisho. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati mwingine tunaweza kuzama kwa unyakuzi, lakini mbeno na kuhubiri kuhusu unyakuzi na kutoka nje, mbeno msikilizaji, na kuwatangazia watu ya kwamba siku ya unyakuzi imekaribia. Lakini wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati unafika, kuna wakati ambapo, mbeno msikilizaji, unafika na unaamua uketi chini tu uchunguze na kutafakari na kufikiria, mpendwa msikilizaji, kuhusu hiyo siku, ili kamwe kati usije ukakosea, mpendwa msikilizaji, kwa sababu sio siku tu ya mnyakuzi, lakini ni siku nyeti, siku ambayo itadhihirisha na kuweka wazi nguvu na mamlaka na ukuu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, mpendwa msikilizaji, na ushindi, anakuja na utukufu, anakuja kwa nguvu, kwa mamlaka, kwa utukufu usio na mwisho, mpendwa msikilizaji, kwa ufahari, anakuja kama mfalme mshindi, mpendwa msikilizaji. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ni nyeti sana sana, na tunahitaji, mpendwa msikilizaji, kuchukulia tangazo hili la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia, kwa unyeti na uzito sana zaidi, kwa sababu huyu si rafiki yetu au rafiki yako ambaye anakuja, hapana. Huyu si mtoto au kijana wa dada yako, hapana. Huyu siye mwalimu wako ambaye anakuja, hapana. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni mfalme wa utukufu ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, na anakuja kwa mamlaka ya mbinguni, kwa ukuu wote, mamlaka yote, ufahari wote. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hapa duniani, mpendwa msikilizaji, naweza kuona watu ambao wako na mamlaka, jinsi ambavyo wanajiendeleza mpendwa msikilizaji na tunaweza tunaona mpendwa msikilizaji mtu watu wakiwa na mamlaka jinsi ambavyo wanaenda jinsi ambavyo wanajiendeleza mpendwa msikilizaji lakini nazungumzii hiyo manabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba Bwana anazungumza kuhusu nguvu za Mungu mwenyewe nguvu za Mungu mwenyewe ambazo mpendwa msikilizaji Masia Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kwanza nguvu utukufu wa Mungu Baba mwenyewe mpendwa msikilizaji nguvu za Mungu mwenyewe zisizopingika mamlaka ya Mungu yasiyopingika uweza wa Mungu usiopingika mpendwa msikilizaji hauwezi kukupindua ufalme ambao Masia anakuja nao la hasha huwezi kupindua mpendwa msikilizaji huwezi kuzima au kukataza huwezi mpendwa msikilizaji manabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hapa duniani mpendwa msikilizaji hapa duniani wakati ambapo watu wanapokea nguvu mpendwa msikilizaji na ukiangalia serikali za leo hii unapata kuona kwamba baada ya miaka mitano kunahitajika uchaguzi na serikali mpya mamlaka nyingine mpya inaingia pale mpendwa msikilizaji lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja na ufalme ambao anakuja kwao nao mpendwa msikilizaji ni ufalme usio na mwisho ni ufalme usio na mwisho ufalme wa milele nguvu za milele mamlaka ya milele ukuu wa milele mpendwa msikilizaji ambao hauwezi kupingika utukufu na ufahari na ushindi wa milele mpendwa msikilizaji wanabii wakuu sana Mungu Baba wakasema ya kwamba tukielewa mfalme ambaye anakuja na uzito wa kuja kwa Masia basi tutajiandaa mpendwa msikilizaji na tutajiandaa vyema kabisa manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji huu ndio wakati wa kukaa chini na kufikiria kuhusu siku hiyo mpendwa msikilizaji sio kusema tu mpendwa msikilizaji sio kusema tu ati unyaguzi wa kanisa umekaribia Bwana wetu Yesu Kristo Masia anakuja hapana lakini tunahitaji kuelewa uzito na unyeti wa siku hiyo ili tupate kujiandaa vyema manabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova mpendwa msikilizaji walituletea ujumbe huu nyeti sana ujumbe mkuu kabisa wa ajabu kabisa na ujumbe huu na mazungumzo haya yakakuwa mazungumzo nambari ya kwanza ulimwengu wote mzima unaweza kuanzia mpendwa msikilizaji ulimwengu wote mzima ukakaa chini na kuyasikiliza maneno ya Bwana mwenyewe mpendwa msikilizaji maagizo na kuyapata maagizo ya Bwana mwenyewe na tazama maagizo na maneno ya Bwana na mazungumzo nyeti kabisa ambayo yalijitokeza pale zaidi ya watu milioni 200 wakifuatilia mpendwa msikilizaji ya ajabu kabisa kweli sasa kila mmoja mpendwa msikilizaji ni wakati sasa wa kujiandaa wa kuanza upya wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukielewa uzito wa siku hiyo uzito na unyeti na ukuu wa mfalme ambaye anakuja katika unyakuzi kulichukua kanisa mpendwa msikilizaji tutaacha mizaa yote na michezo yote tutaweka kando na kuanza kujiandaa kwa uzito zaidi kwa ajili ya siku hiyo mpendwa msikilizaji manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba leo hii unaweza kutazama kwenye mataifa mpendwa msikilizaji unaweza kutazama hata kwenye shirika la Umoja wa Mataifa mpendwa msikilizaji na pale utapata yule katibu mkuu mpendwa msikilizaji ambaye ana mamlaka ya kuwaita marais wote wa ulimwengu wa marais wote wa mataifa mpendo msikilizaji na kuwaketisha chini pale mpendo msikilizaji na kuwa ana kuanza kuwaelekeza na kuagiza na kuambia kwamba pana kwenye mataifa yenu msifanye hivi au msikiuke haki za wanadamu au kuna kiangazi ambacho kinakuja tunahitaji kuwasaidia hapa na pale kuna hiyo kuna mpendwa msikilizaji huyo katibu wa shirika la umoja wa mataifa ambaye ndipo na mamlaka kama hayo mpendwa msikilizaji na huyo ni wa hapa duniani mpendwa msikilizaji lakini ni mamlaka ya hapa tu duniani mamlaka ambayo amegawiwa mpendwa msikilizaji lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja Bwana wetu Yesu Kristo Masia nguvu zake ufalme wake mamlaka yake ni ya milele utukufu wake ni wa milele na ukuu wake na utawala wake ni juu ya mataifa yote kila kitu mpeno msikilizaji na uumbaji wote mzima mpeno msikilizaji manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba hiyo siku, siku ya unyakuzi, sio siku rahisi, sio siku ndogo, sio siku kama nyingine, la hasha. Mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe, wakasema ya kwamba ndio, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa unyenyekevu sana. Katika misheni yake ya kumkomboa mwanadamu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa unyenyekevu sana. Akavalia hata mwili wa mwanadamu akakuja kwa mwili wa mwanadamu akauacha utukufu wote akatembea kwenye barabara zetu za mavumbi hapa mpeno msikilizaji akabishana na mafarisayo mpeno msikilizaji aliona njaa mpeno msikilizaji akakuja kwa umbo na mwili wa mwanadamu lakini mpeno msikilizaji manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba mara huu mfalme ambaye anakuja mara huu Bwana wetu Yesu Kristo akuje hivyo anakuja kwa ushindi anakuja kwa ukuu anakuja kwa ufahari anakuja kama mfalme mshindi mpendwa msikilizaji manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe katika ujumbe huu na ibada hii kongamano hili na ulimwengu wote mzima mazungumzo haya ambayo yalikuwa nambari moja, mazungumzo nambari moja ulimwengu wote mzima. Kila moja akifuatilia zaidi ya watu milioni 200 wakifuatilia mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba wakatisomea kitabu cha Isaya mlango wa 9 mstari wa 6 na mstari wa 7 ili tupate kuelewa hata zaidi mpendwa msikilizaji. Kuhusu mfalme huyu ambaye anakuja mfalme Masia. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 9 mstari wa 6 na wa 7 kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanaume nao utawala utakuwa mabegani mwake naye ataitwa mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani. Mstari wa 7, huongezeka kwa utawala wake na amani, hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake. Akiudhibitisha na kutegemeza kwa haki na kwa adili, tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana mwenye nguvu zote utatimiza haya. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza kuhusu utawala utawala wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo ufalme wa milele wake Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji ni ufalme usio na mwisho ni serikali ni utawala ni nguvu zisizo na mwisho mpendwa msikilizaji manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anakuja kutuchukua mpendwa msikilizaji ni Mungu mwenyewe ambaye anakuja kutuchukua sio eti mwalimu wako shuleni hapana mpendwa msikilizaji manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba siku hiyo ya unyakuzi tunaenda kukutana na Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo tukielewa uzito huo, uzito na unyeti wa siku hiyo na mfalme ambaye anakuja, tutajiandaa vyema vyema na kwa uzito kabisa. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokuwa natusomea kitabu hiki cha Isaya mlango wa 9 mstari wa 6 na wa 7, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mfalme ambaye anakuja kwetu, anakuja kutuchukua katika unyakuzi, mpendwa msikilizaji, ni Mungu Baba mwenyewe, ni mfalme mwenyewe, mpendwa msikilizaji, ni mfalme, ni Baba wa uzima wa milele. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anakuja kutuchukua siku hiyo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tunafaa kujiandaa vyema kabisa, ili tusije tukafanya mzaa na tukajipata tumeteleza na kuingia kwenye ziwa la moto. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ufalme ambao Masia Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kwao, mpendwa msikilizaji, anakuja nao nguvu na mamlaka na ukuu na ushindi ambao Bwana wetu Yesu Kristo anakuja nao, mpendwa msikilizaji, ni ushindi wa milele, ni ufalme wa milele, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni mfalme wa milele ambaye anakuja kutuchukua, na anakuja na serikali yake, utawala wake, uongozi wake usio na mwisho, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja kutuchukua ni mfalme ambaye nguvu zake ni za milele, enzi yake ni ya milele, ufalme wake ni wa milele, mpendwa msikilizaji. Ni mfalme ambaye hahitaji uchaguzi, la hasha. Ni mfalme na ufalme ambao, mpendwa msikilizaji, hauwezi kupinduliwa, hauwezi kutishiwa. Hakuna jeshi lolote, mpendwa msikilizaji, ambalo linaweza kutishia au kushambulia ufalme huo, hakuna. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo kweli anahitaji tumheshimu, anastahili heshima, mpendwa msikilizaji, anastahili maandalizi, tujiandae vyema kabisa, kwa sababu ni mfalme mkuu, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme mkuu, mfalme wa utukufu. Na kwa hivyo tukielewa hiyo, mpendwa msikilizaji, tutajiandaa kwa unyeti na kwa uzito kabisa. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuwazia haya ndiyo mazungumzo ambayo yalikuwa nambari moja kote kote ulimwenguni, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, mazungumzo ya kwanza, mazungumzo ambayo ulimwengu wote mzima ulikuwa kwao, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, zaidi ya watu milioni 200 wakaketi chini wakasikiza maagizo nyeti namna hii, mpendwa msikilizaji. Zaidi ya watu milioni 200, naweza kuwazia ulimwengu wote mzima, mpendwa msikilizaji, ukapata nafasi ya kuzimbia, kuelewa na kupokea maagizo haya nyeti kabisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 2 mstari wa 44 na 45, ili kuelewa mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, tusije tukaanza mzaha na mazoea na tukajipata tumeingia kwenye ziwa la moto, tumekosa kujiandaa na tukatumbukia jehanamu, mpendwa msikilizaji. Kitabu cha Danieli mlango wa 2 mstari wa 44 na 45, neno la Bwana linasema, katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni ataweka ufalme ambao kamwe hautaangamizwa wala hautaachiwa taifa jingine. Utaziponda zile falme zote na kuzikomesha, bali wenyewe utadumu milele. Hii ndio maana ya maono ya lile jiwe lililochongwa kutoka mlimani, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. Lile jiwe ambalo lilivunja chuma, shaba, udongo wa mfinyanzi, fedha na dhahabu vipande vipande. Mungu mkuu amemuonyesha mfalme kile kitakachotokea wakati ujao. Ndoto hii ni ya kweli na tafsiri yake ni ya kuaminika. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, ni mfalme ambaye ufalme wake unadumu milele na milele. Ni ufalme ambao utasiaga kikamilifu na kumaliza kikamilifu falme zingine zote, mpendwa msikilizaji. Mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa wafalme, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ndio tunasema unyakuzi unakuja, unakaribia, tunahitaji kujiandaa, lakini tunahitaji kuelewa uzito wa siku hiyo ya unyakuzi na uzito wa na ukuu wa mfalme ambaye anakuja kutuchukua. Ni Mungu mwenyewe ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe katika mazungumzo haya ambayo yalikuwa nambari moja ulimwengu wote mzima, watu zaidi ya milioni 200 wakifuatilia ujumbe huu nyeti kabisa na maagizo haya nyeti kabisa, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9 hadi 14. Na neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9 hadi 14, neno la Bwana linasema, nao wakaimba wimbo mpya wakisema, wewe unastahili kukitoa kitabu na kuzivunja lakiri zake, kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu kutoka kila kabila, kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Mstari wa 10, wewe umewafanya hawa wawe mfalme na makuhani wa kumtumikia Mungu wetu, nao watatawala duniani. Kisha nikatazama nikasikia sauti ya malaika wengi wakiwa wamekizunguka kile kiti cha enzi pamoja na wale viumbe wenye uhai 4 na wale wazee 24, idadi yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu. Nao wakiimba kwa sauti kuu wakasema, anastahili mwana kondoo yeye aliyechinjwa kupokea uweza na ukuu na heshima na nguvu na utukufu na sifa na utajiri wote. Kisha nikasikia kila kiumbe binguni na duniani chini ya nchi na baharini na vyote vilivyomo ndani yake wakiimba, sifa na heshima na utukufu na wewe aketie juu ya hii na kwa mwanakondoo milele na milele. Mstari wa 14, wale viumbe wenye uhai 4 wakasema amina, nao wale wazee 24 wakaanguka kifudifudi wakaabudu. Mpendwa msikilizaji, ni ujumbe nyeti nyeti kiasi gani ya kwamba tunahitaji
1: Pastor Caro, it seems you have a problem with the network. Maybe you can just find some better network and then you call back again so that we get to follow the message of the Lord in Swahili. Labda uweze kuangalia network yako alafu urudi kwetu, kwa sababu naona haiko stable. Tafadhali alafu urudi kwetu tena.

msikilizaji, samahani kwa hiyo itilafu ya mitambo, lakini mpendwa msikilizaji, ujumbe huu ambao wanabiwa kuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea ni ujumbe nyeti, ujumbe mzito, ujumbe mkuu na ujumbe nyeti kabisa ambao mpendwa msikilizaji, kila moja anastahili kusikia, anafaa kusikia, ili akomba mpendwa msikilizaji tupate kuelewa uzito wa siku ya unyakuzi wa kanisa na tujiandae vyema kabisa mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo Masia mwenyewe anakuja kwa ukuu na kwa usahari mpendwa msikilizaji, kwa mshindi na kwa mamlaka yasiyo na mwisho. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 28 mstari wa 18 hadi 20, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Mathayo mlango wa 28 mstari wa 18 hadi 20, neno la Bwana linasema, Yesu akawajia na kusema, nimepewa mamlaka yote binguni na duniani, kwa sababu hii enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nani wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi. Hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye mamlaka yote juu binguni, mamlaka yote duniani, mamlaka yote hadi chini ya dunia, mpendwa msikilizaji, ni yake, amepewa yeye. Mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji, ni mfalme ambaye ako na nguvu na mamlaka ya uumbaji, mpendwa msikilizaji, uumbaji wote, dunia yote, masayari zote, dunia zote za nyota, mpendwa msikilizaji, na dunia yote mzima. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye, mpendwa msikilizaji, ana nguvu na mamlaka ya dunia mpya, mbingu mpya, dunia mpya, mbingu mpya, na hata Yerusalemu mpya, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa 22, na neno la Bwana linasema, yeye ameingia mbinguni na amekaa mkono wa kuume wa Mungu, nao malaika, mamlaka na nguvu zote wametiishwa chini yake. Mpendwa msikilizaji, huyo ndiye mfalme ambaye anakuja, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, ni ujumbe nyeti kabisa kiasi gani ya kwamba mfalme ambaye anakuja katika unyakuzi wa kanisa ni mfalme ambaye malaika wote, mamlaka na nguvu zote zimetiishwa chini yake, ziko chini ya mamlaka yake, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, unaweza kuwazia jinsi ambavyo siku hiyo itakuwa, mpendwa msikilizaji, siku nyeti kabisa, mpendwa msikilizaji. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunahitaji kujiandaa, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi, alituahidi kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa 3, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa takatifu, kuwapeleka, mpendwa msikilizaji, kwenye nyumba ya Baba yake. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Zaburi ya 27 mstari wa 5, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Zaburi ya 27 mstari wa 5, neno la Bwana linasema, kwa kuwa siku katika siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu kwenye mwamba. Mpendwa msikilizaji,
manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutuchukua kutupeleka kwa

na pia wameweza kusema ya kwamba askofu wetu mkuu ameweza kuclarify akasema ya kwamba yeye kama askofu mkuu wala mchungaji yoyote ama askofu yoyote kwenye huduma hii takatifu ya Bwana hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kumfikia ama kuwasiliana naye mheshimiwa John Kabamethu. Na pia askofu wetu mkuu na wale senior clergy wakasema ya kwamba ni wazi kabisa kabisa na imejulikana wazi sana kabisa ya kwamba huduma hii takatifu ya Bwana na manabii wakuu zaidi kabisa wa Jehova Yawe hawahusiki kwenye siasa na hawauchukui upande wowote. Hawako involved ama hawahusiki kwa mambo ya siasa na hawaegemei upande wowote ule. Na wakasema ya kwamba iko wazi kabisa kabisa tangia Bwana alipowatuma manabii wake wakuu zaidi mwaka 2004 walipokuja hapa, imejulikana wazi kabisa mpendwa msikilizaji ya kwamba manabii wakuu zaidi wa Bwana na hii huduma ambayo wameimarisha huduma ya toba na utakatifu, mpendwa msikilizaji, kazi yake ni kuandaa kanisa kwa sababu ya kurudi kwake Masia. Na iko wazi kabisa kwamba kazi yake ni kuandaa kanisa kwa sababu ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na huduma hii haihusiki kwa vyovyote vile kwa mambo ya siasa, mpendwa msikilizaji. Na pia wamesema ya kwamba senior clergy wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, hakuna kuenda kwa ikulu. There is no state house visit. Hakuna kuenda kwa ikulu. Wameweza kuweka wazi kabisa kabisa, mpendwa msikilizaji, tena wakasema tujue ya kwamba na ni wazi kabisa kwamba hii huduma haihusiki kwa siasa kwa vyovyote vile. Na manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Yawe imejulikana wazi ya kwamba hawahusiki kwa siasa. Mpendwa msikilizaji, hii ndiyo ile ujumbe ambao wametuletea. Wamekuja kurekebisha na kuweka wazi, wamekuja kuweka wazi kabisa kabisa na kurekebisha yale ama ile post ambayo imewekwa kwenye mtandao wa Facebook na yule mheshimiwa Senator John Kabamethu, na pia imeweza kuweka kwenye hivi sasa kweli zile habari za hivi sasa. Kwa hivyo basi askofu wetu mkuu na pia the general overseer na vile vile pia naibu askofu mkuu Daktari JJ wamekuwa moja kwa moja hewani hapa ili kurekebisha, mpendwa msikilizaji, na kuweza ku make it very clear kuhusiana na ile post ambayo imetumwa kule kwenye Facebook na mheshimiwa John Kabamethu na pia ikawekwa kwenye hivi sasa news.